0: أنا لي الإله بالرسولين وإياني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها المفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أتبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عدت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه سبر الدوان والتمكين بك جلدي بك تلبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعني في تي يال أسر توبا كم يبين جتاي وقتان ويبغى أمل ginaaw buñu déglo kaddu yi joggé ci Serigne Lamine Touré ñu bëgg jàngat benn tombu benn ci jéxital yi nga xamanteni ni mag ñi bayyi nañ ko fi muy ay taxaway yu am solo té ay liggéey yo xamanteni ni bokku na ci nali Cheikhul Khadim yi ñu war ca jàngé lu bari muy xolaat fan la ni tek sun tank xolaat fédili wat sunu laxasay ngir ndono yi nga xamanteni mom la nu mag ñi bayal nan lañuy def ba gën ko yobbu ci kanam fu raw fi ko mag ñi bayi won tombu yoy nak bokku ci benn tombu tay bo xamanteni ni mi ngi jëm ci walu liggey yu ñu yoonu saxar gi Touba Diourbel Diourbel Touba bokku ci nal yi nga xamanteni ni li fek soti wul won juma ji du manam ndax moy galankor bi nga xamanteni mom la nasrani togon di geunte cheikh mohammedul mustafa ak beug beugum bob yi di beug beugum cheikhul khadim di juma ji touba lolo nak nu war ko jangat wax liggey ba namu demé won nga xamni da nga ci gis pass pass bi serigne bi amone ak donga yi mu andalon yene jiñ ci am ci Serigne Touba am ak bëggam ndax amuñu luñu natablé ci ni juma ji moy bëggu Cheikhul Khadim di absentanem bo xamanteni ni santane ko ci jamonoom dajalé itam ab xaliss mu tambali ci ginnaw ay jafé jafé yu am tax liggéey ba taxaw bi liggéey bi taxawé itam soréwut ak waccuk liggey Cheikhul Khadim delu wat ci boromam waye batale yi nga xamanteni ni mom la batale won taxna ki mu batale won gannaawam yitem jep jëm ci liggey bobu muy Cheikh Mohamedul Mustafa Seigne Mat Lamine Diop dagana netti ni Cheikh Mohamedul Mustafa nenako togna ci barap mak Seigne Touba kep yalla di sunum ñettel serigne bi wax ma ni ma sama kaba gogi ci Touba na nga ci jëmele sa yitte jëpp na nga ci jëme sa coono bépp lépp lu koy tax a am jox naa la ci ndigal jox naa la ci ndigal it lépp loo xalaatati ci luy tax liggéey boobu bi mën a sotti am nga ci ndigal nee na keroo git la ko wax ida ay xasatka urubul ida fa nabbih laa aamiran suma nam loolu aw bayit la woo xamante ni nii denn buur moo ko daan tàggee jenn jàmbaaram jenn généralam bu ñuy wax aamir da doon jàmbaar lool mu ni saa yoo tëddee ba guddi say noon yee la nee na neel pëkk-pëkk aamir ba mu yeewoo nga dem tëddaat te xam ni la ca war aamir dana ko def nee na keroog la wa sëñ tubaa wax ni ma yaway samam aamir loolu tax na nag ak yeneen jataay yu bare bari tax na bu mu wuutoo sëriñ bi yitteem yépp mooy jëm ci liggéey bi ginnaaw bu ñu xamee ni sëriñ bi santaane na liggéey bi ci ak nekkam booba maam Thierno Ibrahima Fatty mooy jawriñ ji sëriñ bi ci la doon laaja ñaar fukk ak juróom ñett waxoon ni képp ku ko joxe mooy sa njot ci sa wara ni képp ku ko mënta joxe ko amee sa kilifteef na la ko joxeel ñu dajale loolu mu war a toll ci 5 millions mu bind li itam ab autorisation boo xamante ni Serigne Mbacke Bousso moo ko bind Serigne bi signé ca suuf ngir demande autorisation boo xamante ni nii moom lay liggéey juma yi Touba ñu may ko autorisation boobu yi ci le 30 avril 1926 lañ ko may autorisation bi ñu dajale lu xaalis mu war a tonk toll ci 5 millions ñu def ko ci banque BAO banque Afrique Occidentale ci jamono yooyu ndax tubaab yi moom dañu xamuñu tool bu ñuy bay te ñoragut xamuñu at yee ju ñuy indi li ñu xam daal mooy dajale xaalis def ci banque ñu commencé liggéey bu jeexee ñu taxaw bu ñu dajalewaatee ñu tàmbali liggéey bi itam ku ñu wax talerie di administrateur civil bu nekk Thiès ak beneen tubaab bu ñuy wax Altel Bérard nekkoon trésor bu Mbacke ñoom ñaar ñoo engagé liggéey bi ñoom ñaar nag kenn ku ne xam na ni seen manoore jëmut ci wàllu maçonnerie ndax kee administrateur civil la bu retraite kee trésor la woon newoon bu retraite waaye xam nañ ne mourides yi ak seenu bëgg ak wërsëg wi leen suñ borom dénk te seenu bëgg jaral leen moo taxoon ñoom ñu engagé ko ay tàppale itam tàmbali caa am ci 5% yi jëkk génne ni loolu moom àqama daf koy jël ci ay études techniques yoo xamante ni da koy def muy xool wàllu xeer yi ñëw xool wàllu suuf si ñëw xool wàllu ndox yi études techniques yooyu tax mu jël ci loolu léegi-léegi itam bu indee benn ingénieur wala benn architecte ferey déplacement ci xaalis bi lañ koy génn loolu lépp doon ay jafe-jafe loo xamante ni nii ñenn ci njaboot gi xam nañ ko Bélesse Diagne mi fi nekkoon tam député tey doomi réew mi tey liggéey ci nguuru France xam na ko tax mu andi ay coow ba ñu suspendre liggéey bi muy autorisation biñ ko mayoon ñu suspendre ko ci le 4 avril 1927 bi nga xamante ni nii loolu am na itam tasenteeg sëriñ bi wàcc ab liggéey ci le 19 juillet fekk jotoon nañoo tàmbali liggéey bi ci fi tolloog jàkkee jullikaay bi jëm ci barabu Soxna May wuti barabu Sëñ Issa Dienn foofu la Sëñ Mbacke Bousso jëkkoon a xiblaal juma ji ci njiital maam Thierno Birahima ñu tàmbali liggéey ba fukki weer lañ ci liggéey ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ba ca tëbaski ga liggéey ba arrêté ñu suspendre autorisation bi sëriñ bi ni nañ ko bàyyi ba yeneen jamono yàlla dogal bañ demee ca tam xarit wa sëriñ bi wàcc ab liggéey sëñ Mounsa mi ko wóotu gannaawam nag te sëriñ bi waxoon ko ak bëggam ci loolu léegi yitteem yépp mooy taxawal jumaa ji ci anam bi nga xamante ni moom la ko sëriñ bi santoon booba amay wax ni Cheikh Mouhamadoul Moustapha booba ci ñeen fukki at la toll yu tégal ayibis cheikh mohammed al fadel ñeen fukatam manki na juroom ben wèr cheikh mohammed al amin am fan wéri at ak juroom ben cheikh mohammed al bashir am fan wéri at ak ñaar serigne abdou borom deur bi tollu ci ñaar fukat serigne ibrahim bakke ak cheikh abdou lahat ak serigne tollu ci fukki at ak ñet ak serigne abdou khader ak cheikh salihu ñu tollu ci fukki at ak ñaar cheikh mohammedul murtada cheikh abdou samad ak serigne soye bu tollu ci juroom ñent at cheikh mohammedul murtada tollu ci juroom ben at génération bobu lu fi nek ñoko fi def lola nak dana tax génération bi nga xamanteni ño fi nek fim don ni te fa tabarakallah moy ni gëna dolli ko xam xam bi gëna dolli ko mourid gi gëna yaatu war nañu taxawal yu am solo yo xamanteni ni ñi fi ñew bu ëllëgé danañ fekk ni ñi def nañ fi dara waye cheikh mohammedul mustafa yitem yep mo don taxawal jumaaji ginaaw bo xamanteni tubaab yi gantal nañ mu tambali wat nak yenen démarche yu bess ngir mëna taxawal jumaaji waye jaxaso gi mu jaxaso ak tubaab yi ci am gum leen amal njariñ ndax serigne tubaab xamalon na ni ko tubaab khalis ni ko itam doom adama yep manes na leen sol ci mel mbedd waye mbeddum teranga lay doon teranga joji le sekkon ak ñom bañ mujj ñu am kersa ci lepp lo xamanteni ni daf ko bëgg ñu taxaw ci motax seigne Moussa kana ko yow li nga am bamba sax amut lu ni day tubaab bi joxna la mbek te bamba dañ ko daan safu ay lolu mo taxone bi mu xalaté tubaab yi legi wax ni kon limu bëgg nañ ko ci jappalé muy jumaaji waye tubaab yi taxul won ñu sawar ci mo taxone ñu ni nañ ko may juma xañ ko juma niñ koy may juma moy dañ koy may autorisation mu tabax juma waye xagn giñ koy xagn juma moy dañ koy jox condition yo xamanteni ni mom ci bopam moy delul gannaaw bopam xamni li mënuko bu ko defé sun digënté mom du yaq légui ñu ni ko kon faaw nga défar yoonu saxar ndax matériel bi nga xamanteni ni moy liggéey juma ji dana tax saxara koy indi auto mënu ko indi bop mënu ko yanu ndax Dakar lay joggé té bu waccé Jourbel ci gar bi lu ko yobbu Touba problème lay doon Seigne Modou Walbati yitém jëpp jëmé ko ci yoonu saxar daldi wax Bona Albouri mi nga xamanteni ni moy doomi Albouri Ndiaye té bokkon ci conseil privé ba paré di mbokam ci dérèt mu wax ko ni ko su ngeen démé ci conseil privé da ngeen ci waxale yoonu saxar Touba Ndiarem ko defé mu bokku ci ordre du jour bi indiqué ñu ni ko na bind mu bind administration française bi ñu envoyé ko France ngir xol ba xam da nañ ko nangu wala dañ ko gantu ndax bobu réew mi mi ngi ci kilifté fuk Touba bi ba lettre ba démé del ci wat légui d'accord nañ ci bëgguk doomi Seigne Touba gogui jappalé ko ci ak bëggam wayé nak ci ay condition lay doon ndax ñom kat yoonu saxar yi ñu warona tek nañ ko ba paré commercial bi rek mo ci dess muy Thiès Kay bi défaron nañ ko ba paré Dakar Saint Louis défaron nañ ko ba paré Dakar Louga Linguère défaron nañ ko ba paré Dakar Kaolack défaron nañ ko ba paré Thiès Diourbel défaron nañ ko paré bob moy ligne yi fi nek Diourbel Touba nak amuñu ci intérêt gisunu fa itam luñ xémem lo taxamni taxna ñu bëgg fa def yoon saxar lolu li lay doon ñu wax ko ni ko man naane waye ci ay condition nak moy ginaaw ñom liggéey biñ doon liggéey matna ba ouvrier yi ñoroon yobbu nañ len Madagascar légi mom su mané am ouvrier bopam danañ ko yonné ay technicien Seigne Moussa dem ci commandant bu Diourbel bi commandant card commandant wax ko ni ko légui lettre bi ñëw na d'accord nañ ci wayé nak wax nañ ni da ngay wut ay ouvrier lu tollu ci jooni nit ak juroomi témèr jooni nit ak juroomi téeméer yooyu itam wax na ñi yaa leen di dundal, wax na ñi itam ceeb la ñuy dunde ak diwlin, ndax liggéey suuf dafa diis, cereeg laax mënu koo def. Wax na ñi itam ni ñoo ñi junni ak juróomi téeméer suñu yàqee fi jàmbur ba yoon war leen a topp, ci yow lañ koy àtte, mu ni leen d'accord na. Ñu ni ko itam diggante Diourbel Touba suuf si fi nekk sépp moomoo ko, su jaaree ci tooli jàmbur te borom mëntamuñ yowee dee domaase borom, mu ni leen d'accord na. Léegi mu ni moom sëñ Moussa wax ni leen ni day tubaab yi dañoo xamut, waaye buñ ma waxoon ne ma sollu ji soldaar door a am yoonu saxaar danaa sollu ji soldaar, ndax lëggéeb sëñ Bamba bi rek ma yor. Ba mu jógee kër commandant mu ñëw ci kër gu mag muy Boqatoun Moubaraka, woo njaboot gi, ñu bari teew, mu wax leen ni leen ni kër commandant la jóge. Doon naa waxtaan ak moom ci yoonu saxaar gi, wax nañ ma ni ma junni nit ak juróomi téeméer ñoo koy liggéey. Ñu wax ni nag junni nit ak juróomi téeméer yooyu laa bëgg ñu xool nu muy génne. Cheikh Mahamadoul Bachir ni ko kilifa gu ne ci waa kër sëñ bi muy Cheikh Sy ak talibé yu mag yi na ku ne joxe juróomi nit, loolu xajul ci li ngay def. Waaye xalaat booba mujjut jàll, ndax booba itam yoon wi ñëpp dikkaguñ, ñenn ñi ànd nañu ak sëñ Moussa, ñi ci des téye nañ seen bopp, ñi ci des wan nañ ko gannaaw ba mu xam ne dañ ko wan gannaaw. Loola doon jafe-jafe, waaye loola lépp yëgalu ko yaramam, ndax moom moo war a jaboote te moo leen jaboote, ndax alali sëñ Touba lañ. Te sëñ bi lam doon ñaan boroomam mooy ñoom ñëpp ñu nos leen ci génn buum. Ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa samla ijma'a, nang ma defal sama murid yépp ci lenn tata bu kenn gondut, te mboole seen ñoom ñëpp nang ma leen yewal ci benn buum bu kenn paccat. Kon moom mi nga xamante ni moom mag ci njaboot gi, loola moom moom la war mu taxaw ci ité yooyu. Bi nga xamante ni loolu am na te mbooloo mi mënta ñàkk am, muy lu lëggee yoonu saxaar gi, ca la ko Cheikh Ibrahima Fall joxe juróom ñaar téeméeri nit, Sëriñ Mandoumbe jox ko téeméer, Sëñ Am Sëtu Loobu Ngabu jox ko téeméer, juróom benn téeméer yi ci des moom ak Sëñ Massamba ak Sëñ Mohamadul Amin ak Cheikh Mohamadul Bachir foofu la génn, mu mat junni nit ak juróomi téeméer. Bi loolu amee mu wax Ibrahima Fall Buri ne ko nañ leen liste, ndax tubaab yi dañu ko nañ leen bind ci liste, ñoom danañ fi ñëw seet si ko, ndax ñi gas yoonu saxaar wi di n' importe qui moo koy def, nit lañuy doon ñu am doole te wér. Mu wax Amadou Fall Buri ne ko ku fi ñëw nañ ko bind, te it nañ xam nu mu dikkee, ñu bind ko liste ba liste bi mat. Amadou Ibrahima Fall Buri wan ko ko, bi ko sëñ bi xoolee ni ko mbind mi day rafet na, waaye man de mbindum càmmoñ dama ci xamul lu bari, xëy na ñu koy bind lu buñ dikkee dana leen neex. Tubaab yi waree ñëw seet si ko, directeur semaine de fer monsieur Sardine yebal ñaari tubaab ak ku ñu wax Jupiter Ndiaye, ñu ñëw ci Boqatoun Moubaraka pour vérifier liste boobu yi ñu bind pour ñu lëggee yoonu saxaar gi. Mais dañoo xëy di rappel ba jant bi sox te aggut, ñu fanaan ci suba si ñu tàmbaliwaat rappel ba yor yor muy door a mat, mu xam ni kon liggéey bi dana sont, ndax tubaab yi nee nañ 1500 personnes yii ñu indi baax na. Léegi mu des seenub dund, ñu ne ko kenn ku nekk ci ñoom 300 grammes yi ceeb lay lekk, ceeb bu diwlin lay doon te day ànd ak ndawal, ndax liggéey suuf dafa diis. Sëñ Moodu dem moreel porom, bi mu demee def ak ñoom benn contrat, société bu mag la, contrat commercial la bu mag la woon, boo xam ni moo ko doon fournir ceeb bi. Mu dem iwilil bu bawal mooy seen or bi fi nekk actuellement, mu def ak ñoom contrat pour ñu koy jox diwlin. Moodu Guèye Thione di talibé brabam bu néwon fofa mu denk ko nak yi nak mu am andi fa ngir mu man ko saytu bami and ak li nga xamanteni mom la dong yi di xewlo biñu xolé lolu mi ngi don 450 kilos par jour legge bi nak wara tambali mu tambali ci le 11 novembre 1928 ci lañ tambali legge yoonu sahar gi tubab yi itam niko danañ la yonne ay technicien fukki tubab ak ñaar lañ yonne ka lañ jité moy ben commandant buñ wax Saint Monac ak ben capitaine buñ wax Grosjean ak ñetti lieutenant ñu wax Sidon ak Dalal ak Renault Picard ben assistant chef buñ wax Vincent ak ñenti sergent ñu wax Jacques ak Zakin ak Gaguin ak Albrès ak ñaari caporal ñu wax Brevet ak Doberva ñoñu ñu ngi leen dalalon ci école Ibrahima Thioy fofu lañ leen dalalon muy école régionale ñoñu ño doon capitaine yi nga xamanteni ni ño doon technicien yi nga xamni ño yoron liggey bi biñu ñëwé ci le 11 novembre 1928 seigne modou and ak ñom wan leen fi mu bëgg yoonu saxar yi jaar ñu xol yor seen auto jël ci collimateur bi ñu yor tek def visite all bi bi ñëwaaté ñu sant ko bu baaxa baax ci découvrir biñ découvrir all bi ak wacc giñ wacc ci terrain bi waye ñu ne ko ben déviation rek lañ gis ci ndula bo xam deg bu maga fa nek faaw ñu am déviation fofu bo problème rek lañ ci gis mais amul gravité su ko défé fofu lañuy taxawlu ak yeen ba ci benen épisode bi ñew danañ wax ligé bi nim doon doxé ba nimu accès Touba waye ligé bi fofu yi lañ ci jotto taxawlu moy bi technicien yi ñëwé découvrir all bi wara tambali nak ligé bi benen épisode bi ñew fiñ ci tambalé rek moy fi Seigne Modou jëlé pel tambali ci ligé bi wara démarré ba kérok ni yoonu saxar gi aggé kon fiñu yémon ak yeen ci ligé bi wara tambali ginnaw bo xamanteni ni jooni nit ñi ak juroomi témèr yamb na seenu dundu yamb na condition yi ñu leen wara tek yépp Seigne Modou nangu nako ak tubaab bi légui jooni nit ñi ak juroomi témèr dañ koy xaj par groupe bu ne 45 personnes lay doon 45 personnes yi day am chef de groupe am ben toussinier am ben convoyeur ak planton ak gardien 40 personnes yi ci dess ñoy ngab pic ak pel ray bi itam cheikh mohammedoul mosfa def na ci 10 millions ben kilomètre bu ci ne 200 000 lañ ko jaay muy 50 kilomètre jurbel touba mu def ci fukki millions ci jamono yoyé ndax ñi nga xamanteni ñoko doon liggéey tuba bi dañ leen doon pointé budé chef d'équipe ñaari dërëm lay fayu budé surveillant bi ñaari dërëm ak genn walu lay fayu surveillant général juroomi dërëm lay fayu ku yor pic ak pel dërëm ak ñett 15 non lañ doon pointé par jour loolu tuba bi doon liggéey légi juroomi groupe yu ne ak juroom wala juroom benn groupe dañ leen di wutal benn surveillant wutal leen itam benn surveillant général boo xamanteni moo leen di surveiller ñoom ñëpp surveillant général bi mi ngi tuddoon Modou Gueye l'accident accident chef la woon mu jóge woon jeune di talibeb Seigne Massamba bi mu fi ñëwee Seigne Massamba moo ko wax ni ko bëgg nga dem jàppale ji Seigne Modou ci liggéey yoonu saxar gi kérok mi jëkke gisee ak Seigne Modou da fekk Cheikh Mohamedoul Mostafa dem Dakar gisee gouverneur général bi mu demee fa la ko fekk nee na bi mu koy nuyu dafa fekk mu sol ay bot sol mbaxanam waaye mu summi mbaxanam summi bot yi raam nuyu ko gouverneur général wax ko ni ko gën na maa am ci yow confiance ndax kii la doon nuyu samam réew la jóge karaat yi mu takk ci dënnam gis naa ko xam naa ko bu baax a baax te lii mu la defal bu ma ko def la woon mu lànk kon gën na maa am ci yow confiance te loolu rek la sëñ Moussa ka doon wax naa ko sa wax wecc na bong bu buur signé yori médaille muy du la wax mukk lum na rut te lu mu la wax lu ne loola lay def bi nga xamante ni xaaj nañ groupe yooyu nag léegi le 11 novembre war a tàmbali le 12 le Cheikh Mohamadou Moustapha xëy war a tàmbali le géey peelub ku ñuy wax Serigne Ousmane Guèye moom la kupp-kuppal ci loxom ba mu kasu mu bàyyi le géey ba daal di démarré gaa ña daat cay nekk war a gas yoonu saxaar yi Touba Diourbel foofu yi itam mat naa leeral ndax ñu bari ci bokk yi dañ naan yoonu saxaar yi juróom-ñaari weer lañ ko liggéey ëpp na juróom-ñaari weer gas bi képp fukki weer la ak juróom ndax dañu gas ba mu àgg ñu door a teg weñ yi gas bi rek fukki weer la ak juróom ndax yoonu saxaar soo accès ci aw tund dañ koy lelli ba mu maase bu dee aw xura dañ koy sëkk loolu ku leru yoon wi da nga gis ni da nga ca gis barab yoo xamante ni wóor nañ la barab yi dañ koo sëkk waaye dana ci am barab yoo xamante ni wóor nañ la dañ koo gas liggéey bi démarré Cheikh Mohamadoul Bachir ànd ak ñoom wax nañ ni ab baraak lañ ko liggéeyaloon boo xamante ni ni dañuy def fuñ toll samp baraak bi suñ ko weesoo sempi baraak bi samp ca kanam liggéey bi di dox Serigne Mohamadoul Moustapha di baagante di dem ak a ñëw waxtu wu ci ne mu leen di nemmi ko si liggéey ba di dox suuf yi nga xamante ni nii Serigne Modou moomu ko ña moom suuf yee dañ koo joxe ak dee Cheikhul Khatim ndax teranga juleen Serigne bi ji ak wala réew yi ñuy sàmm seen diggante ak Serigne Touba ak itam njariñ loo xamante ni wóor na leen ni yoon wi dana ko am tax topp ñu ko ci dara bi ñuy aksi kilomètre 20 muy Ndoula ci wetu kër ku ñuy wax Diadji Diouf di talibeb Sëñ Mandoumbe wax nañ ni benn guddi Modou Guèye l'accident mi nga xam ne mooy surveillant général bi moo leen wax ni leen ni suba duñ xëy dañuy am ay gan léegi nañ defar ñaari mbaar te booba mbaar yomb na ndax ngeer mi tabarakallah ci àll bi ñaari mbaari ngeer rek lañ daal di defar fekk tubaab yi war a seet si liggéey bi li tàmbalee Diourbel ba ak si Ndoula foofu la ñuy wax kilomètre 20 bi ñuy ñëw wax nañ ni benn camionnette bu weex lañ yor boo xam ne ku ñuy wax Boudi Sow moo doon chauffeur ba nekk tubaab yi booba dañuy fay si diggante Diourbel ak Ndoula ñëwee ñu def ñaari mbaar nit ñi commencé rang ñu nekk ci menn mbaar mi nit ñi di rang ci menn mbaar mi ci des groupe buñ fay ñu génn dem baneen ñëw mu ji mag ñi wax ni dafa mel ni ërsëgu Sénégal wépp dañ koo def ci yoonu saxaar gi ndax jamono yooyu yi nga xam ne moom lay tàmbali yoonu saxaar gi jamono na yu difficile yoo xamante ni ci la crise bi tàmbali dugg si ci réew mi crise année 29-30 loolu ku jàng histoire xamu ko crise bu tar boo xamante ni ni dara amut

0: نبي خيرايا أزنين ما في علي ربي مزنين لقمت له التزمت درر الأمراحين قيد من الله ملا أقلحين
1: صوفي أنكي وحب باتي صب لوف إليه جمجموم التجرد فتي كوشي لبل الليالة وسياحة أكتوكي سياحة موي أوجي والي صوفي di gis kim tani yalla yi di ci waru tal xawmi niki ni ñu bax ñu batay moy sofiye yi lo lepp nak neena teewul señ bi yalla ko bëgg lo won xam xami nit yalla yi soploko futti ku ci lepp lu bokku tak yalla ba set ci wetch ak di wërelu ci suuf si ndax gis kim tani yalla yi nako ni ñu bax ñu daan defé lolu don nako def boba fa kana ta nekkon yu naw yaw di xétalé fi ibaratihim ci seeni wax yi wayu polisuto mi genne al mahaniya mahnaya ad diqaq yadi way sew wayashhuru tammi way bilisanihim senu lamme yana boba dana wax wax yu bari yo xamne day melni wax yi nit yalla yoyu le di feñal mahnaya sew yu aju ci mahnaya tasawuf moy xam xam ni ñu bax ñoyu bu de way itam ci awayam day melne way ñu bax ñoyu le ila anistawla dem ci ba not halehi ci kawam sultanul himmati ngor gu yitte ja wala katanu yitte ja ala haliyati ji aji kawé fa aqama te mu taxawal wa haraka te mu yengal wa sakana te mu dalal wa daa te mu wote bi latafatin and ku ñewante ila halehi dem ci mbiram
2: neena nak bi serign bi deme ba nga xamne yitte yi dem ci yalla ak yobbo ci not nako mënatu ko téyeti bobé nak la tambalé di ko fégnal ndank ndank di juñu fa nga xamné fa la nara jëm té ku bëgg and ak mom rek and ci ak mom ku nangu wutit tok dem saw yoon té bayiko mom mu dem
1: wala mustafa la ba nga xamé nak ëpp na doolé xali ci mom al amru mbirma sada kharna bi muradihi ci ak na melam wa dahatem wote ila himmatihi jëm ci tém ja suma jamaa top mu dajale al ashaba andandoya wa qamati mu jog moy wa qamati mu taxaw khatiban bir mu bi aji khutba mo tammi dante aji sukandiku ala hukkazi hasmin ci dokku dogu hukkas moy ab dokku aw yat hasmu moy dogu dalina ala yegal man kana ku nekkon sahibana di andon tek nun di and ak nun li taxalu mi ngir jangum kesse ngir xamlu fal yanzurna set li nafsihi ñal bopam wal yadhhab tana dem aisha fu ko neex wal ya tan tap moy na delu li jin ci fi jëm ci aw xetam o man arada ku bëgg nak ma li nga xamni aradna nam nan ko fal yasir na dox bi sayrina ci sunum dox wal yaqum tan taxaw bi amrina ci sunu mbir ba sunu ndigal yena ban mbir mi dewe ba upp doole ci mom mënatu ko laq nak diko dal di fissel

0: mu zaga na day bindu guddi dunela bu dem yepp ne sey raw mu dem ci pays mu xelaw bu tete mu di raw mom ko ci sax ko ci ko ci sadis wa de ko ci suwi demé do wi gën tok doom yi appuy serigne cheikh ñu doon ñu serigne état yi wala serigne bëre dawe ci di wax ko leen ko xam du neew wax ay andi ci ngeere serigne ñu tok ci ak mu wolu serigne mou aw bala ak serigne moutam ak serigne moutam bu ju sam ñu dem kenn ko neena dik ta enaay wala mako doon bindu raw ak taw asa mam kër ak serigne moutam bu ju sam mam kër bu dik enaay serigne mou aw bala Serigne Massamba Diouf sam dik ala Serigne Modou Massamba bin toge di wax serigne bi diko jox bind ni serigne bi diko xol serigne melni ataay ba ci yag mu dal di xeddi tass diko bi tok jox len dox len gori di Serigne Moura Bal bi ko mabel loy joxof kala fek mu forbal mu xobbo wax serigne bi ko antum mu ne ko xmurude da me da forbal serigne bi ne ko bisim lay da xaw na mel de gem na ko ndax diko alcorane dug waye sa bu tege do tege ci koy def ko no dawul mi rasa bu ni wara tege ci koy def ali ko muru mu ne ko mbak mu ne ko muñ len rek sa liki bu noppé da ngay neraw doyal so yalla
1: kon day mel chef la demel ce bureau ni ma deg ce bureau moko defal way day mel da ko julé
0: wa amna ci mag ñu wax ni ñaar yi la ko mësa julli wala ben waye jëmmé julli mom waxtu yi julli fi la ko nalé ci waam jaay fi mo do jakkati ay waxtu yi juroom nak jek ya ko non
1: def tay day mel né mo wax nañ né mo mo dal ji mo fi dal ji dé
0: wa mom rek mo fi dal ji bi ma jëm mom suñu afé ko dal ji dé ci yu bari na suñu afé mbacké ma mi suñu ji tok oné kon iliman jari
1: da da amena sama deg ñu wax né fi sax sidiax ma sa fay jilé benn yoon
2: waaw benn yoon waaw waaw
1: dañu wax né wax tak san la won na señ bi la néwon ci biir xamna amon gan go setion ba tak tak san jilé ñu tok ma ngi tok di waxat bi ma ba ba xamanté ma tok ñu jakk gis ñu señ bi dina ci la señ aju ma di jilé dina amna señ am sax mel ci ñu xamé mom señ bi rek mom mo dal jilé dina dina bi biñ juré wala am ñeñu ñu dund am ñeñu ñu dox dina bi señ bi ñëw fekk ñu ko quasi ligue señ bi ñëw da civil ligue dama wax na ñu jitt gog señ ak moko defisi
0: waaw dina ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
3: fi ndi di jeug keur bi ba seigne wadi dem ci keur seigne bi lo la defal kam bi seigne cheikh bi tesi bi la wagnou ko bo xol mbar mom ci mbar ni ci bu djuma ko mo do ngi ngeen sama tamat djop wadi le simple karam fof le simple karam banela djuma bi keur gi ni defal ni wadi le seigne bi randal seigne afé pe ci keur gi bo seigne bandou fali dem mo defal bi ci keuram bi te la dal wax sey ko demal defal keur gom mo fof la amul tarwa waye mom bi keur seigne tanew da naka dir bobu dal mo bir gisagne ne ci geejji ba bu ñewé bu ñewé dakar wacc ci bata bi da dal andam ni da ganna dir tuké mbobu bi ñew dal mo ra dara gam bi sax na ganna na ci soxé yoonu ganna lo rek na xinaa ci jitu am ko ci ni zakari wa ma wax la gaay santone dam dem ganna and ak serigne touba te ñepp ko jambar ken serigne alfa rakam mo jire la am serigne mamar kande du ko tek bobu ñoo moy leen ci dawal dir bobu nak mom serigne bi def ko

waxna ne am na julli goge am na ci julli go xamne tewé nako seigne afi nek imam ba xamu julli goga la wala genen waye seigne afi don jité seigne bi bok ci mamoumi amna ci bo xamne itam seigne bi dafa yexé ñew julli fajar bi ñewé fekk seigne afé julli bay selma seigne bi dañ neen tay day dama don 10 ak 100 borom ndax daf na wax ne ma xasside yi jitu geejgi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngay def ñeek ci bir geejgi ak ginaaw geejgi yob ko ci aras beggon nga teewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni itam ci li bari seigne afi da naka li xamal lolo mo mag ñu won jaarign ñep teewé nan mu farale ko itam fim faré won mom seigne bi mu ci walu diini ak lu imam wara faré wo nga xamne mom seigne bi mo forona faré ci fandu gogou waye ko moy naibam mom seigne afi faré ko fofu sayu masani julli bo noppi 10 ok mom ci lam wara 10 ok mom comme ni makoy faral di waxe seigne afi ak seigne touba seen digënté dafa doon digënté bo xamne lam sekk ak mom ab jambour mënu ko sekk ak seigne bi bokkum loxom sirti munu ko xek ak señ bi kon lolo dul meuna waxtani to lolo mo doxone digeunte señ bi ak señ afi fi ci ndiarim señ bi fonko lol doyloko ba taxna bu masan di waccilu kamil sax mom señ bi fi waxna ne moy lajeel señ afi ab jukki te bu laje jukki bi na atamurun nas bi biri watan sama anfusakum señ bi ci bopam moy wax lolou dari laje señ afi ab jukki wax nañ itam amna bis bo xamne fi ci ndiarim serigne bi dafa massa wo serigne afi mu ñew ak serigne mo lim job dagana jox leen xasside fukki bay ak ñaar wax serigne mo lim job mu jang ko serigne mo lim job jang ko bu amé bayit dali taxaw serigne bi firil ko ba xasside ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar serigne afi serigne bi dal nako woy mu ñan da ngeen fekk ma ci buntu ndaw ba moy fenêtre bi lolou sax seigne modou lamine dakoy netti wax ni seigne bi sayu la waxe fofu rek lo gaaw bo ñew fekk ko neen bi ñew mo seigne afi mu tax mu ne ko ana ahmadou mohtar ñew mu ne ko wa seigne afi ne ko ma ngi ni mu ne ko ahmadou mohtar de ajen aj sama borom de ad malik ngi ni ridwan ngi ni da ne ko afi de sama borom dox ma xamal ni ridwan mi neena ko sama borom dafa ma bolé ak mom ba néna ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi néna ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejji ta afi xamone ñi kenn ci juw ak sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu né ci biir kër gi momit mom señ bi ci bopum itam li señ afi faré woon ci mujjam moko findélal lola nga xam nga bo degge ci netti cheikh serigne cheikh fatakou diop da nga deg muy wax ne serigne afé mom la serigne bi mujjé jox ndigal ndax ñe daf ko bam ñew mu ne ko wax moy xalwatu bi serigne bi mujjé def ci dimanche bi bam génné daf ko né afé jakk jangok ak gamu yi gili jotté di jidi serigne cheikh fatakou diop néna lolu mom mujjé deg duggu ci mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon seigne afi mom la serigne bi mujjé jox digal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mukhtar ba digal lolou ko seigne bi joxone tam ci la genn adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genn adina ndax cheikh ahmadou mukhtar seigne afi ci biiru julli la genn adina ci daru salam ndax mbokam bu baxma ci seigne gawan mo tawaton mi diko setsi yalla ko farlu fa dogal bi ta set na seigne gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija fa la ko sun borom momé ba jarbatam bu bax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon seigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolou la genn adina kon mom da jëfé ndigal ba genn adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom la ko cheikh mo lamine diop dagana defal imamu jamihil mubarakati nam yawma sulasa da

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بكي في الدين بك طالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتعامل سن كادو تي سنت يالا بابا بيل نك انت صلى الله عليه وسلم واي دي جاجف الشيخ الخديم رضي الله عنه نفعنا ببركاته دي نيانال شيخ سيدي مختار يالا دونك في يا دولي كو في يا الله تم اند اك وير ديكو نيانال تم دي موتو سنتو باك ييب ديكو نيانال مالين كيل في الاسلام ياب بك طالبي بك دي دي ييب دي نيو سني وادي ني تاخ سيدي مختار ديكو ييغال نيو بنك بتا سيدي محمد المرتضى دي كيل في كرغي اكرا كام سيدي عبد الرحمن في تدارك di len dokkel ci bisbu tadi bi nga xamne ci lañu dem tadi di ziaré ñepp itam ñu laaj ñu lo xamne waxtane ko dana xawa ñom ci ñu tuti donte waxtu dana xat waye luñ ci waxtu may rek ñu jël Seigne Mohamed Al Amin bokk na ci man ñi nga xamne ñu andon ak Seigne Touba bokkon ci ñepp gëna jagee itam ba nga fekkon Seigne Touba ganar ne fa ak mom may teunk bu nopi dogo leral ba 1907 djuroom fi nit ni Seigne Touba andalon ngeen ñew ci en di bokk na ci 1907 biñu jige 1907 ñu jige ci en lañ joge ganar dem ci en djorof mo santal ko tudde ko Dar Rahman tok fa ba 1912 digënté bo ma nga fon ak mom Seigne Malem bokk na ci mag ñi nga xamne tam bi Seigne Touba da ñew ñaarëm djuroom fi nit ak ñaar ñim andalon ñu fi ñaar 1912 bokk na ci ne fek mom ba 1927 Seigne Bila ko ko may seigne madlam di won ko xamni tam jotek ay wayjuram ak jaxoso ak seigne touba lu yagla jituna seigne bi di wote bo demé rek ci bindi ma musa ka da ngay deg mu nan rabbi bi jahi man wahabtal mikna qudni ilayka kharijan min dalal muni bamba ko wax bayam ba mu soufyanke ba dem keureum momi diko na makke kon lol day wonana ñoom seenu jaxoso da yag lol dafa jitu seigne bi di wote ño bokk nek ay xadir ñu mëne seen bi nek xadir ñoo tam bofu ay xadir lañu won seen bi daan dem fofé ci dagana ñoom itam ñu fi ci mbacké seen jaxso yaa ko yalla dogal bi seen bi wote itam tafsir ahmadu ni wajir seen malam bokk ci ne ko nangul waye mu ci joxu ngebot ñu ci gatal ko ko me seen malam mom nak mi ganay jamono ci dagana gaaw ci wéru barax ci gaaw ba ci mujj ci la ganay jamono kon da gana jamono ci barax la ñu tudd ko ci yar ko ci dagal 1886 ci la gana jamono ci dagal baam tuddul tafsir ahmad diop tafsir sax dakantal la wuñ leen di dakantal waye ahmad diop moy turu deug waye nak ñoom dañu nekkon ay nit ñoo xamni xam nga bu ñeuk ni jamono doxé ta daaw ko doxé ñeuk xam xam bu nekk rek danaka amna keur go xamne bokku bëggay jang fofu lañ lay yebal bu ci walu fiqh amna fu ñaan bo demal keur sangam bu ci walu tasawuf ni bo demal keur sangam bu ci walu nahwu ni bo demal keur sangam ñom nak wet giñ faré won te si won ci bu ñepp xam leen ci dal leen ci fekk ne moy walu tafsir tafsir nak moy tank man alquran mokol ko waye man ko degg ko man ko jang jang mo rafet waye degg itam man ko man wax man ko tek itam lolu ci lañ ci won ba ñu jaar fekk fa nek di leen ci fekk motax baam ñu dañ ko dakantara ci tafsir ahmad diop man mi sama bay tafsir la tudd ndax maam bi di leen ko tudd tafsir mom itam nga xamne mo jur seigne madlamine tafsir ko jur ni tafsir babakar tafsir mu diop tafsir malik man nga lim mo di ñaar ñoo ñen ñep ay tafsir la kon koku moy seigne madlamine ahmad al amin diop di won doomi tafsir ahmad diop tafsir babakar jur ko tafsir mu diop tafsir malik yaayam tudon hanna ci turu ñu arabal way anta dañ ko gëna xam wala fi anta lañuy wax anta nak mom itam kiko jur mom itam tafsir la kon ñaari tafsir ñu cheikh seigne malik tafsir khiyar buñ dañ wax tafsir khiyar job mo jur wajur seigne malik ñu jigen soxna hanna mi dañ ko wax anta moy turu waye nak ñu gëna fi won tafsir mam soxna job xam nga soxna du autor dañ di wax ku ñuy magal tafsir khiyar mom kiko jur mom itam tafsir ndari gis na ci ñaar côté fo ci lim dang ci manalim ñu bari ño xamne ñu am ay tafsir la ñoom ci gatal kon ñu gëna jamono ci dagana ci wëru barax lu ci gaaw ba ci mujju mu tuddu ko ci leer koga ci at mo 1886 waye tolo won ak ama dessas 1304 ci la gëna won jamm dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire senegal moy xarab balax digënta damel sambalo bi ak albu at mo ni at mo nga xamne ci la dajé won ñom ñaar at moma ci la señ met lamine gëna jamm bim gëna jamono itam nek ci kër bayam da ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaari at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang jokkon no nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax mohammedou jenn koku diko jangal ba ci isbi ko man der sax ko bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo buñu mohammed kamé gënon na ci ci mamour kamé bayam yobbu ko fofu ngir mo jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne fofu la watta alcorane ci tukulo bobu moko jangal ba moko tukulo ba sax gëna bi seen yi nekk ñaaram ñew na fi bu seen way ko fasu nar go ci gata fofu la mokale ba bind ñaari kamel bi mokale ba bind ñaari kamel dal fay joge fekk na magam mo won ci fouta mo dal fay joge nak dal dem fouta ay mbokam ni fa fa la ne tek fa tuti dal del suwat ci bayam ci dagana manam del suwat na ci bayam ci dagana fekk mokal na alquran waye bind na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekkwat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ni ñett kamel ci digante bob tolok ay 1903 ci la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamé nga fa jogé ci daara ga bind kamel mokal te bind kamel ñaari kamel ci daara ga bayam topalat ko bam bekkwat bi bindat ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ dem jox moma netali bopam ni ma señ ba lamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi señ touba fanancé ci kër gi yoon wowa señ bi amna juroomi gudd ci kër bayam tassal amat jox ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal ma koy jox neena fekk na fi wetam ab xar bu def ciere xar moy kali yu mag yoon kali yoy ñu yatt neena mu ma ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dal ci ñaak am ñaak jox ma malek mu ma nak togal fi bul fi jogeti lu mu bëgg rek nga def la mu dal fay ne ayamu ci waaye mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh diop dagara ndax ne mom itam bokon na ci mok seigne malem ñoo bokon nek seigne touba ci ganar bam joge fa dem ci jolof ñu bok fa nek ak mom bi mu ñibi ci ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne malem fi ñu def ko mu nek doxal lay doon yalla dogal nak ba seigne bi defé juroom lu gudd ci dagal wara jall nak mauritan bamuy dem ci la def wayu ci yoy ngeen degg ci seigne musaka andi ko ci terem bob muy alkalkalu yawma minni sara mahjuba كرها لتوديخ اللي احمد نجوبا ان ابى او غاب حتى صار سبع عدل فلن يزال لدينا حول محجوبا محبوبا لكن علمت بان الله مالكنا متى يقطع من كان مجبوبا فهب له يا الهي ليل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا لول بامي تاغ توك خريتم بوبو واي ديب طالبي ميتام دكتور سيد احمد يمتي نيك خريت سيد واي دافا ديبلو غنا بي سيد بي ووتي داكو نانغول xaritam non nak jek di kolere bi señ bi wote itam mo nangul ko jox ko bopam yamu ci way jox ko njabo tam itam juromi dama baye ko nañ dagana ko ñoo fek señ touba fi mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiru na itam lutax mu ne ndax taguta gi mi tagu dok sama xarit bi di amadou djob amadou djob mom sori mak jegamayam man dal ko bëgg la sama xol man señ touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sayr non duñu gisa wat moy matay yu qatan fen kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal way wax fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi wafta lahu kullu babin kana majbuba yalla tafsir ahmad jomi lum bëgg nang ko defal te tam buntu bu dajj ci mom nang ko tejjil maam tafsir ahmad mom tam defon na ay bayit dox seigne touba yalla ko seigne bi dal jall ci gana mauritan ah way yobale wut ndangam lolou nak mohammed amin nak bo mo fa ne ay rakam tout nañ bop magam seigne cheikh job dagana magam bakal ci di jang fofu alcorane yalla dogal nak seigne man lamine bi seigne touba dem yobaliko nak seigne bi bobu mi ngi dem yon gana yoru mu ndek te togugut dako fa ba bam ko fa baye nak gis nga le seigne bi do wax nan matayrat khatam len kana majbuba bobu mi ngi nekkon ci mudjantal gam ñu tek ci rak gam rakati gam muy rajab ñent fan ci yoru go rab rajab bisub gaaw tafsir ahmadu dal dina wajur seigne man lamine bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci gana mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewali bare bare seigne mat lamine mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sa bay jox na la seigne bi ñu and ak ñun dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem seigne mat lamine bañ fi joge sama bayu ndaw yow yobuma ci len ci daare ne fofu mu motali am ñang way tuti la fa def dem mbakol fekk sama mak seigne job dagana ma tofu tuti nak deug ne kat seigne bi fam ne ci ganar ma ngay laaj ne ba tuti tafsir ahmad job biñ ko joxon rek ma ngoy laaj nena motax ba bima toge ba fukki fan ak ben ci wéro tam xarit ci atum djexasin moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal djogé nak mo doxale bopam mbakol ba dem ganar fek seigne tuba mom seigne madlen nena bima eggé dafa yému lol dal ndax xam nga ndaw lo xamné dañ sax defugo wala tol na nak ci fukata djom ñent biñ ko jox bo mi tollu fuk atak djom ñaar tuti la ci tekkon fuk atama djom ñent ci la moy ci la dem fekk seigne touba ci ganna dina naw lo xamni man alcorane dina neetam ñet kaan seigne mi neena dafa yému lol ndax bobu passé ci goné ko meuna doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadj di yendo ko fanan ba egg fam ne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaji sonne dal laaji ko xamne dal ko xam ko sop ko gëj gis te tam yir lim daf xawla yim dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legui di nga delo te neena manako dotuma del ginaa bu ma stressé ñu ci yow mu dal di wo seigne saïd lo de kon ci cherif ci cherif de kel bu ne ci etu ndiasan fofu la ciosanu ne kon fofu ne kon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal di wo wat ku ñu xam mahamadul amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo ne ko natul ma sama ndongali ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor seigne touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci biir mu set ko gis ni ndongaangi ni lo xamni wattu na alquran lol te man na min mo rafet mu ñu xibar ko seigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu xam modou mbacke tour mo jangal ko téré ñi jang yépp téré yu bari bari la يوحنا ابن عاصر سعادة طلاب رسالة ابن زيد كتابة التسريب مخدمة ابن بنا نسم الكوك إلى مية الأفعال ألفية ابن مالك مام خاك سيم يا رب سيم يا بنا قلنا لقي كم وقت إذا سبرت من يتنك من نفس عصر لسنت بعد جوجي غانا جوجي غانا دم تين جرف مامي دم جرم فكني نيم أنا لسنت ملأ من باكنا ما أنا وندم فم فكنا أم نعم صرنا وياه ما تقول لسنت بعد دم تين جرف أم نجت نيم تانو نبكتي فرام خام خم يدكون جموي كي ñepp mohamadou amin lañ tudon way ko nañu dila dakantal ca fa nga bo amono mohamadou amin gay kesse amono mohamadou amin gay bara kharifal amono mohamadou amin gay fatou mbouy mu wey nak di jang ci ñom xam xam gënaaw bu xamne serigne bi dalal nako ba noppi fofé ci tiñu jël fa la motlé ñangum xam xamam yalla dogal itam serigne touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu démé ganar yagul dara magam serigne cheikh dagal ñu fex ko mamata ñu bok fa nek bañ joggé fofu nak bañ tiñu jël tol nañ ci dañ sim yonne seen kër bay ci dagana ñu mel ay soxna ñu xam man fatigue ak ñu xoxna amete ci ñu bok fa nek ba 1912 ñew ndiaré bu ñewé ba touba mu yewi koka ñu ñew dar salam mu yewi koka mu dem touba war fa dekk mom mom mu and ak señ malem ñofi bu ñewé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñinga xam ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy degg señ bi bëggon di ñu diko netali lim bindal señ malem tamon nako ci lol ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daan bindal kamil itam nga xamne waxtu ne amna kamil buñ fa rew waxtu ne amna kamil yo xamne dañ ko seddo bok te ñikay toptolo gan itam waye bok ci waye itam dañ ko noddal ci jakk ji mi julle waxtu juroom itam muy jumaaji ci bir kër jakk ji bir kër señ ma lami diko noddal waxtu jot señ touba di jitt ndax neena tuta lañ fi tok noddu kat bi wacc ligay señ bi natt ko ci loolu fa man ko lool mu noddal señ bi waxtu juroom señ bi di jitt mu ne ci loolu kon diko jangal khasida diko bind diko ma sax leg leg waye di jang di bok ci ni jang alquran jek diko bindu waxtu ne amna kamil bu ñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna xass de yuko señ bi daan janglo ba señ bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba señ bi ubbi nako bisla te dootu ñu tago ba so set motax ñu daan ko tudde aminu sirri nga xam wolu won nako ci ay motam bare ba ñu daan lacc xass de ñaar mom lañ koy lacc señ may ngara netti na ni xam joxon na ma beuy do sax ni señ mor da bind ubbi jox ne ko dama laajal mako señ ma dem mo dem señ ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu bëggate laaj dara ci xese ne ko laaj señ ma lamine mom la ko borom xamal bëggate laaj dara ci mbotum xes de mom la ko borom xamal nako nako koy laaj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba señ bi wacc liggey mu bok ci ñi nga xamne señ bi tamul na leen bopam ngir ñu wajal ko señ modou moussa bobu ak señ bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak sherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni señ lol señ malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma taw dañ ko waxtane
1: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci kër señ mohammed djoba dagana dagana ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wowo ci ñittal serigne abdoulaye mbake ak ñittal serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne mokhtar diop bokk di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexenta li nga xamne mom la fi kilifa go bax ga cheikh mohammed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggeel serigne touba khadim rasoul serigne mokhtar bismillah
2: bismillahirrahmanirrahim bokk ñi ngi leen di nuyu am di leen ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la Serigne Makhtar don leral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé numu demé won fi moy keur Serigne Mohamed Lamine Diop dagana wanti nak ke Serigne Mohamed Lamine Diop dagana bi Serigne Touba ñëwé ñaarëm andam amna fu mu ñëkkona dëkke modi Serigne bi mu dëkke ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dëkkaloon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ku waxane fi day jégé ak mom xani waxtu ko soxla rek dal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel dana bu mu joggé kayel nak ba delu souwar ndiarim la door sañ ci kër gi ñu nekk ay moy kër kossan nga fam tiossanu deug deug moy ci gannaaw kër serigne bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo serigne mokhtar diop mom mom la ko baye moy kër goga ay kër gi nak moy kërëm mu nekké ni ngeen ko xamé ci taarix fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkké won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu diko yéssalat ma diko ki waye mo ne ki seen gannaaw ngeen jakarro ak mom kon mu ne ko keur go xamne gi keur gu barkel la ndax mom ci bopam wax na ni keur gi bo xasse duggu ci biir rek suuf ci fofu tek sa tank fofu tibbon rek bo ñaané la nga ñaan yalla mëna la ko may ci barkep keur gi keur gi kon keur serigne bassirou moy nga xamne moko joxone bi keur serigne touba gam ko joxone moy keur gele ci ibuntu saw bi kon yakarna ni lor rek lañ ci bëggone leral rek xam le ne fi moy keur serigne mohammed lamine diop dagana lor lañ ci mëna kon ñi ngi sante mbolem ñi nga xamne ño téwul ni jappone ci liggéey mbolem xet télévision yi nga xamne ño jappone ci liggéey bi ñi ngi sante bu baaxa baax jërëgëndëf
1: jërëjëf kon kok ñëno deg moy serigne mokhtar mom cheikh mohammed lamine diop dagana ci leral yu am solo ñu ngi koy sant ba ñu ko waxe di ñaan suñu borom yagaleen fi di ziar baax serigne abdourah serigne dam diop ak serigne murtala al khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: الزمن روضة إلى القيام والزمان. رضي عني ست البلاد عليه رضوان الذي أعلاني. رضي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétane ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém té Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba té Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma. Kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem. Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba, kenn la ci ñi nga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém. Ñu bëggona xam kan moy Serigne Mohamed Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm, yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kermakala. Kermakala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouane, sa réewute Tivaouane. Nee nañu foofu la juddoo. Mi ngi lii de 1887 la gane àdduna. Ndax boo ko mosaan laaj digganteem ak Sëñ Modou Moussa ak Sëñ Fallou day wax ne jiitoo naa leen fa am at te ñooñu 88 lañu, 1888. Kon nag 1987 lañ ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la gane àdduna. Ci fi ñu wax Kermakala ci Kadior bi mu gane àdduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam Momar Yacine Dem, Mahamadou Momar Yacine Dem moo ko jëkk a jàngal. Jàngal na ko alxuraan, jàngal na itam benn téere xam-xam. Waaye li gën a bari ci li mu jàng ci Sëñ Mbacke Bousso la ko jàngal, ci la ko jàngee Sëñ bu ko Sëñ Mbacke Bousso nijaay la ci moom. Jàngal na ko lu bari maa nag yeneen sëñ yoo xam ne jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yum doon dem di jàng, bari lool daara yum dem di jàng, daara yum dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam. Bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jaja jàng ca fànn googee. Loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal. Li nga xam ne moom la ñu xam daal moom bàyyam jàngal na ko, Sëñ Mbacke Bousso itam jàngal na ko. Ak dundam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la. Ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale, ba mu wattoo alxuraan jàng na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam. Ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale. Am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukkeet wala ñeent fukkeet man ma door a gane àdduna. Léegi digganteem ak kañ la joteeg Serigne Touba, kañ la eggi ci moom, loolu moom xawma ko. Li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Ndiarém fekk fi sëñ bi téye ko fi. La ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon. Mi ngi sëñcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba. Booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bi. Bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi seeyaari si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daare Sëñ Mbacke Bousso ca Guédé dande fu aljuma mu gont dem fanane gede ay jangale fa gaaw di wer altine talata ba alarba mu gont si ñew kërëm lolou def nako ab dir ay at baba wa kër Serigne Mbacke Bissou yu bari ci ay doom ñanga ci daara jëj mu leen jangal me bam fi ñew nak leg leg mu ñew sét Serigne bi ba 1919 lolou mom Serigne Ibrahim mom ko netali ne mom moy ab lelem mom 1919 la ñew sét Serigne ne ko togal on ko ne togal sant ko muy jangale lolou la ko Serigne bi sant muy jangale nani Serigne Abiyou ci waxu neena mom la ko Serigne Madem jëk mom la ko Serigne Touba jëk bolel mu jang mu diko jangal Serigne Abiyou Mbacke waxna lolou neena man la Serigne bi jëk jox Serigne Madem mu dima jangal gëj jox nako itam ñineen ñu bare bare bam ko ti bam ko santlo mu tok di jangale yemul ci ñam ko jox ko bëgg jang rek bo ñëwé mu jangal ndax loolu la ko Serigne bi digal Serigne bi it li mbirem moy bo ñëwé fi mom fa nga fété bu dé fo xani fi jërul soppité l'islam la da lay koy gëna rëgëral ba nopi def ci barké wa tax jangalem ñi fi jang ñu jaar ñëpp xané ni jangalem barké la ni dañu jang ba nopi ñëw fi né da ci barké lu ndax ci barké bu ko Serigne Touba defal ci jangalem met gi ci dess nga xamne ñu doon doon nek señ biit dul boy yitam batay amuy ci lu leer ndax li ñu xam dal moy señ bi da na ko faral di wo di wax ak mom mom itam bu dé wax ci señ biit do né señ bi nanama ay jotaay jibat jotaay jotaay yu bare bare taw na ko ak ay nit waxtaan waye di wax ci ki mané señ bi ak yem ko waye nak waxul né señ bi nanama señ bi neena mom musuma deg wax ko wax ni señ bi neena ma nangam musuma deg wax ko musuma tek ci señ bi tok ci señ bi wax nangam sax leg leg dina ko wax waye señ bi neena ma nangam musu ko wax li ci sa moy ay talifa mitam bari na lu mat ñent wala juroom yo xamne xamna ko ci bi ci gëna am solo moy tafsirul qur'an bu mu def ci wolof la ko bindi bu binde ay bi wala bat bi firi ko ci wolof jall def nako lu man ñaari isu yu jëk yi da ko def firi ko bat par at par bat aya par aya su ko li nga xamne mom bat bu xamne firi won nañ ko fi buñ ko bu baama waté du ko firi wat boko sax bëgge xam da ngay dalu ci fam ko firi won dana dana wax itam ay ji ndax falé nañ ko ndax dafa al khalan dafa am nasikh al mansukh ay ji ndax falé nañ ko wala mi ngi sax ba tay wala bu ko ay bu ko ben aya folé itam aya bam ay sangam moko folé wax sangam nak mo tax mu folé ko loy da nasikh al mansukh amna ci téré bobu amna itam talifum talif bo xamni bi itam wolof la momi da ko tuddi yi mata xam yi ma taxam yi nga xamne mo kala mu nek war nako xam ci digem ak borom ci digem ak bopam digem ak jamm yalla mom la tank fofé ci wolof la itam lako def daf na itam ay khasde yu bari amna ben kami bu bind lon mam jaara mam mor jaara bam ko koy yobbu la khasde lako bolé lon khasde waxo guddu man na fuk ak juroom wala ñaar fuk on la ko wala ñut ko am na itam ñetti way yum defon la lool fatwa la ben fatwa bu mu defon ci mbiru mant dafa am ci jamono yu yagg ya ci 50 ya amna borom dekk bo xamni kilifa la da fay tere ku jaay sangara ci ab dekkam tan ne mant sangara manam reclès bobu dafa xewon lool mo am ay gan nak di ku jang mo itam am xam xam waye mu jëfëndiko rek les ba ba tago ci ak sakom way ca aw way wo xam dafa wax dem na bana serigne bobu ala nassan ala hurmatil mant won ma xex bo yax bo xamni mo wara aramal mant dem na wax lolou koku lolou mu jeewoy yu bari lu ñet way la def koku sax waye cheikh mohammed dem nak bam ci ñu bari ton nañ ci jamono ye kilifa yu bari borom xum yu bari ton nañ ko mom nak lam ci tontu moy al mant muskirun wifaqan kullama yoxay melun akhlafa khamlun haruma mune mante lepp luy mande sangara la suru khalilin nu ma kasura sayani fil hurmati la tahtazra nan ci lu niw ak lu bari ñoyam ci aram ga atruku bil masi wala tudawi kul asan kama lir rawi bayiko bul ko jaxase dara bul ci safar jan jangoro non la ko borom non la ko yoniti waxe kama lir rawi lolu yeto yoy wax nako ci afir mirum sangara mualafat yi lolu moy ben bi ni me taxam ak yenen yo xani ay xess de yo xani ko def tam amni tam ben lettre bo xani ben kilifa da ko joxon domam jangal ni mu diko jangal mu koka bind ko ab lettre diko wax nako dafa bëgg jangal ka nangam nak jangal ka nangam ci tontu lolu mako tontu ci lu xami programme bi muy jangale ci la joko xamé ba ma ak ci ilmu nujum ba ak ci tafsirul qur'an lolou man nako koko deggal ci nak mom te deggal ko man nako la ko jangal ci juroomi at mo xamné li tam le tafsirul sahar ba nga ak ci tafsirul qur'an ilmu nujum ci digënté bi ilmu nujum bu ko daan jangale day taxaw ci bit ni nak ba di jant so mo taxaw ci leer gi wala yow moy jangal ilmu nujum dila ko joxan bidu sangam me manangam bidu sangam me nangam bidu ni wuté xiblaak niñ koy sédé da ko don jangale en mënu joom le moy aw melaw nak mom bëggulon aduna manam li nga xamné mom la ko xam dara ji ko xam may ak dara ji nga xamné mom lañ ko jox ci kuy borom xam lolu jëfëndiko wuko modi déwul fenn wala wax dara ngir ne borom xam la lolu ci misal moy bimu ñëwé daana jaxassok Alhaj Malik bimu jaxassok mo Alhaj Malik amna ben nit neena ma ci téwawon boko ci mag ñena ma amna bis mu ñëw gaaru ndand rek fa mbolo bare lol mo laaj len du fa xew ñu ne ko señ mbadal du fi ñew tay ta lolé téwul taxul mu tok fa taxul mu baye mu téwul mu baye ko ñew ci señ bi maam bi ñew ci señ bi itam wuti fa wut ci fon mbolo ndax mbolo la baye fofa waxane fuñ ne dañ du gar bu ne da nga fa ñew dekk bepp rew mepp dajja fa koko mbolo mu ne ko wess wut si wuton xam xam itam ndax dafay andale xam xam ndax amna ko señ Touba ma sa laaj nako ma dem mom ni degna ko yew la mun waaw mom kay yew na lol sax koko ne ko señ bi ne kum tollol ci fere yi koko ne ko xana man to ko ke itam danaka man ni moy borom xam xam yoon mourid mun ko xana man lol la ko wax kon xam xam lu fi andale won bi mi ñew mbolo mi bayina ko fa dooru ñew bokk gi itam amna digante ma serigne bi waye ndax maram amna ci maram ñetti mam yo xani bu ci nek ci maram la so bokk ga ko bu ko fi andi won itam bokk amon na te taxutun mu ñew bu mu ñew yi top tool bokk gi ndax lim xamone moy ak talibé du ak bokk du lo xamne dañ ko top ki no bok nangam ma ndax ma djeblu ci wala bo djeblu ci ndex ngir sa bok la rek waxtu ngeen jakar lo bok no ngay xol ci mom momit mom lay xol ci yow kon nafo ngeerum yalla am fo mom ngeerumul yalla mi ndax wa rabbana billahi akbar ngeerum lu ci sum mo gëna mag mom la doon wut ci serigne bi bim fi mi gëssatul serigne bi itam nak namu doon dundé rek la ko señ bi bayélon rek mom la nek ci la nek moy di jangale ak jangale ni ko serigne bi digale won muy jangale bi cheikh mustapha ñewé itam wootu serigne bi non la ko digale muy jangal jox ko ay taawam jox ko serigne mbacke madina jox ko serigne cheikh ak serigne mbacke madina mu len jangal ñew nañ fi ndiarém di jang ab dir jégué fa dem gannaar delu ci wan ndiarém serigne mbacke madina néna ma gannaar makharijul huruf lañ fa doon jangé juroom ben mara lañ fa am delu ci wan ndiarém ak li fa jang ba bu fi jégué c'est ça ñu señ mi san ca ñu yobbu ko tindo di señ mbacke madina ñu yobbu kayal bobu señ bobu señ mo dum saam señ kër non ñu leen sampal leen ay kër lola lola ñu bare bare señ salu señ abdou khadir ak ñu lan yi nga xamne wa kër señ bi la ñepp fi lañ jang xam xam ñi nga xamne ñoy doomi señ malik bassini ak doomi señ abdou mo do señ señ mars Seigneur Modou Khalil itam doon Seigneur Malick Bassini ñi ñep ñep ñep sax fa fi lañu jëm xam xam Seigneur Modou Malick Bassini ak Seigneur Mor Kharissi ñoom ñoo bokku ndey ak bay ñoom ñep seen doom itam fi lañu jàngé bar na ci ñun jàngal Seigneur Moussa Sy ñu bari ndek Touba dégg nañ fu nekk dafa jàngalé fi la jàngé ba nopp jogé fi Seigneur Mbaye Sy doom Seigneur Mor Kharissi la fi la jàngé jàng buñu daan fekké bambouk la ñu ko daan bambouk lañ daan wax mu nekk fa di jàngal xam xam fii la jàngee sëriñ cheikh sëy nga xam ne iliman la roxlos jàng na fii sëriñ Maodo Sow nekk taif nekk fi iliman ak sëriñ jiitu moomit di jàngale ñoom itam sëriñ madam moo leen jàngal ak ñu bare bare ñoo xam ne ñu mënee su leen a mënee su leen lim li nga xam ne nga xam ne maam la wax daal ne sëriñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkeem xam-xam beneen nga doon fa foore ji jàngale yi ñëpp xam wala nga doon wattikat ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 wax moom la moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jógee fi juróom ñett fukki at yooyu mën na ne juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale ndeyam nag Amine Ta Balla tudd bu ngeen demee ba jum mbàkke da nga teggi wu ne foofu cornice ba foofu ba jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba foofu la ndeyam dëkk foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam Baara Sadio muy jur Abdou Khadir Abdou Khadir moo jur ndeyam waaw ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon Amadou Farimata maamam la Ibrahima Awañang maamam la Mame Balaye sa maamam la ndeyam moom waaye bàyyam moom mbokkum Mame Balaye sa la ndax Lamine Dem mu mag la ñu wax mooy sun maam nun waa ndemeen Lamine Dem moomu moo jur Sidi ki ñu wax Sidi Lamine Sidi jigéen la yolof ñu wax Sidi jigéen jooju moo jur Aïssa mooy ndey Mame Balla Aïssa jigéen jooju moo jur ki ñu wax Sadio Sidi moo jur Baara Sadio jigéen jooju moo jur ki ñu wax Yacine Sidi Yacine mooy maam Sëñ Gawan moom bàyyam ñoo ñu la bokkal Sëñ Gawan ak Sëñ Balla Aïssa la bokkal am néeg sëñ bi sa Mame Balla Aïssa dafa am doom am taawam tuddee ko Aïssa Aïssa moom yi moo jur ndey sëñ ba dem moo jur ndey sëñ ñu ngi ko Aïssa ñu ngi ko Aïssa Balla waaw loolu que ci bu dee wàllu askan wax naa ne maanaam am na ci ñetti yoon bu dee Mohamed Lamine Dem mi nga xam ne moom Lamine Dem itam mooy maam yi xam ngeen ne mooy maam yi sëñ Touba ndax xam moom moo jur Sidi Aïssa Sidi jur Mame Balla Aïssa Mame Balla Aïssa jur Mame Ante Sëñ ma Lamine Dom moom itam moo jur Fakh Lamine moo jur Sadio Sy moo jur Demba Khouridia Demba Khouridia moo jur Sëñ Ousmane Dem mooy bàyyi Alhaji Malick sëñ bi ndénkaan yi nga ko doon dénk benn dénkaan rek la muy jàngale boole ko ay njabootam boole ko ay taalibe boo ko sëñ Modou Sow bi ñëwee bu mu ferdi loola boole ko ay doomam yoo xam ni doomi sëñ Touba yoo xam ni sëñ Touba di jógee dañoo ajoo taxaw mom di len taxaw ba bolé nak señ mbéd mo di len jangal xamatuma nak lenen lum ko né wax ko ndax joxoko jakk nak na nga élément néwoko na nga jilé néwi néwoko na ngay tuddu domi néwoko na nga dem ci dara kim lako def won jangalé la rek lako def lo jangal rek lako def lo
1: de ngeen nonu ko nga xamné non la ko serigne mustapha dem waxé nga xamné tay mo tok jotaayu serigne mohammedou dem ñukay ñaanal yalla suñ borom guddal fanam wéral ciërem ba lepp lo xamantene yéene nako ligéeyal wajurom yi ak l'islam mu matalé ko kon xamna duñu def luddul di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër serigne touba muy serigne mohammedou dem kon bu ko défé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla na yalla defal jamm def ko ci réew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جوليتي بوكي طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم نيوغي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار di ñaan suñu borom tabaraka taala mu def ñu tawfiq defal leen ko dina ba ñaané le sahibul fadila serigne cheikh mohtar mbake suñu borom yagal ko fi lool to barkel ak dundam batay ñu wëyele ligéy bu am solo bi nga xamné ci lañu nekkon ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadimul rasoul di ligéy bo xam nak comité d'organisation magalou touba ñom lañ ci andal ñu lekkol ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xam ne ñoy re culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin boulo ñom serigne amadou gey ndjay ci kiliften ndigal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkal ak ki nga xamne moy khalifa bi di serigne salew lo mi nga xamne mo fi tok tokay serigne mamar absolo to ñu wax leen comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadda yon baye sen lepp and ak serigne touba khadimou rasoul jël sen alal jël sen man man jël sen lepp jaay ko jaayant ak cheikhoul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou ley mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absolu dundam gu barkel gogu ak relation bu nga xamne am nako ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne sayou lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absolu ñu jotal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mohtar diop mi nga xamne mo jité mbolam mi tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi leen di nuyu di len sante di rafetal lu yit taxaway bi ak jef ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtane ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo ci gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talib cheikhoul khadim bu serigne touba geureum moy doomi am setulo mi dekk ndam gurey ci bore kabimer am setulo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliwulo moko jur kon serigne mohammed absolo seut la ci gaydel ndam gi nga xamne manam mbolam ñu santulo seen len ci sanal muy ndam gu mag nek bore kabimer Serigne Mohammed Absolo ci dëkk boobu la dëkk tey jii mooy borom dëkk ba kon Serigne Mohammed Absolo si gàttal ginnaaw bi nga xamee ne Cheikhoul Khadim woote na yoonu murid si assassin sa jëy sa jëssin ji rek la ñëw ginnaaw bi Serigne Touba woote yoonu murid si ñaareelu at ma si la jóge ndaam fekk si Serigne Touba lu jiitu mu ñëw si Serigne Touba mboole bi muy ñëw Serigne Touba am na ñaar fukki at ak benn lu jiitu mi ñëw ci Serigne Touba fekk na mbolem xéeti xam-xam yi mu jeexal ko ba tese sek bàyyi xaali ba xam-xam fa mu war a mën a yam na fa si jamono yooyu waaye bi Serigne bi wootee yoonu mari si assassin sa jassassin ja sa la jóg ñëw fekk Serigne Touba 1303 ci la ñëw Mbacke Kadior yébbal ci Cheikhoul Khadim ànd naag Serigne Touba jaarwaay yu baree bari ndax jaar na Mbacke Kadior ci dal Mbacke Kadior weer yi nga xam ne si la Serigne Touba nekk si mujjoon Mbacke Kadior si la ñëw si Serigne Touba ànd naa moom ñëw Mbacke Bawal ànd naa moom dem Darussalaam ànd naa moom dem Touba sañ Touba boo xoolee fukkinte juróom ñaar ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba àndloon di sañ Touba da nga fekk turu Serigne Mohammed Absolo kon yàlla dogal ne ànd naag Serigne Touba fukki at Serigne Touba soog a dem ci géej gi ndax jësasin la jébbali Serigne Touba 1303 te Serigne Touba mi dem ci géej gi 1313 di jëy sasin kon ànd naag Serigne Touba fukki at Serigne Touba soog a dem ci géej gi kon Serigne Mohammed Absa ku yàgg ànd ak Serigne bi la Serigne bi it wóolu woon na ko bu baax a baax daan na rafetlu it ay xalaatam moo tax bi Serigne bi ñëwee Ndiarème yu jox ko ndigal mu jëga ndaam dëkkam bu mag muy ndaam Kawsara ñëw Ndiarème dëkk seeg moom Serigne Touba it defoon na ko jëwrin si bi nuy liggéey jumaay Ndiarème bi Serigne Touba daan la rafetlu ay xalaat mën nañ see wax benn xese rek mooy bi nga xamee ne Serigne bi ñëw na Ndiarème si 1912 si l'assassin tollee si Alsacine mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab dir ab ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé visite ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangoru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënt ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu ko waxé sëriñ bi sëriñ nak ko da ngay bayyi magisante ak féré yi bimu woyé mag ñi ñew mu leen da ngay ni tann ko xamni ni moy dox sama digëk tuba bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxé sa xalaat sëriñ mom ab ci bopam mu jog wax né mom day su doon xalaatam ñu def ko sëriñ Balla Thioro da gis na ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbirum bokkum sëriñ bi la ñaare bi dégg na tuba kon gisul ko wosi gëna yayi bimu waxé loolu mag ñepp dañ ko rafetlu daal di wax ni li sey mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bin andono ñew ci Serigne Touba wax ko Serigne Touba naka sey mor absa de neena nañ ko def Balla Thioro dafa wax na ak sa mor absa loolu wax yalla borom and na ci ndax Balla Thioro boko safane jurbe la lay jox jurbe it boko safane Balla Thioro la lay wax kon rafetlu gi Serigne Touba daan rafetlu ay xalaatam loolu bok na ci Serigne Touba wol won nak ndax duma ngeerem xam nga na faylo go xamni suñu borom moko fayé Serigne Touba moy lu hawtub salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi ma ci jarhaba juma ji moy taxaw taxawayu sahali khairillah fi ma yumba masa ahl bi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne dafa bind ay lettre dafa fa jewri mu serigne isa jenn waxna lepp moko jite wut ñetti jewri seussele ko ci mom ben jewri ji ñeek ji moy serigne ahmadou ngoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sant mbak wala bousu wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne ahmadou ngoumbe moy jewri ñam bind lettre jox ko serigne mor absolou mi wax na kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewri ñam lettre bi bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis bindat benen lettre jox ko serigne balli fali jang wax na li mor absa di am ak li ahmadou ngoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fali jang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon Serigne Touba non la ko defé won ci gattal maam njit ci Juma Ndiarem yi Serigne bi it maam fonkon nako lol ci batine ndax tay bo génné ci biti ni nek maam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal bo xamné denkal ko Serigne Touba joxol la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox dul borom ta xamako nak denkay de ma nga lay xamal nit borom dula fek aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakaar mo nako meuna yor on ko sa wol nga jox ko mu nak keur gele sali wo fu mak mu nak sali wu momé de sax mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo ba ke Serigne Touba joxe da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamne ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamne sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamne ab say ñimu ko motax bi ñewé fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxone ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoy mom la non doxal motax mu digg mbeddi nek digg mbeddi mom la ni yor 1926 ba yalla dogal mom 1943 mu wacc ab liggey bimu wacce ab liggey nak afaan bi wacc ab liggey dafa bam jole ndengal ni Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sallou lo xamal koy la Serigne Touba waxon ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulaye la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkun ko Serigne Mor Assa mu denk Serigne Sallou 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc nañ ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ño xam digënté bi la ci nek ndax gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kam tegg dem sawara gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bok na ci digënté Serigne Mor Assa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak lettre ginaa bi Serigne Touba ñi bisee ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Assa fi mu joge ndam Kawsara ñew fekk maam xuba ñett fan ci maam koor di bisub aljuma mu tassente mom mu laaj ko digeenti bi yi fi dox yep Serigne Mor Assa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukki at nak ñaata at nga am mu nak amna ñeen fukki at ak ben mu nak ko ndax na an na ñaar fukki at mu nak waaw da mbacke moko sama borom xamal na ma ne maam su ñeen fukk at ak ben yep suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man suñu borom nangu na liñ ci doon def ba nangu wal ñaar fukk at yi nga amon ti ñew goor ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow suñu borom do naka dabaata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam suñu borom do naka dabaata tek sa loxo lepp lo faat won di nak andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mënu to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka يا أحمد في هذه الدنيا وأخراك أحتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة في الدوس مسواك لولي سين توبا بن نك سي لوخوم jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagouté fi seigne touba kenn la won it ñi nga xamné talib yi nga xamné laxasay won nan jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa farna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digënté seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoo na it and ak seigne bi seigne bi ñëwé ndiyam la jox ndigal ñoo seigne bu ndiyarem sanc na ay dëkk da sanc nak dëkk bu ñu wax ñaxaté yobbu fa ben jërband bu mo seigne ñaxat dëkk sanc na dëkk bu ñu wax mu reey yobbu fa rakam ju ñu wax seigne dam maremlu ak ñeneen ñam andal sanc na nga xaw yobbu seigne modou afsa ak yeneen dëkk yu bare yo xamne sanc nako

0: ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko mangle bolé ko xamanteni ki mang mom dom yeku ak dom wolulam ñu diko wax cheikh amadou bamba ba fa seen message jogé nénañ mi ngi dem bori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañ dem dem ndar wuti gannar bin demé bay dugg ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko seigne mawdo wax muneko bo beugé dem de bul djégé gon dox da ngay dem borém bakki bal amna ku fa nek kun fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk mam cheikh ibrahim bam nuyo neko ko tedd classe soxla bam gisé seigne touba ba nuyo ba nopi seigne touba neko tourba muneko gali sar Seigne Touba nek ma yagguma ko Ababacar Sarr xeyr ñu gal lool mo tu lool mo andi Ababacar Sarr ji Seigne Touba moko tuddé Ababacar Sarr dem nako Ababacar Sarr xeyr ñu gal Sarr bam fa toggé bam yagguma ko ndax jang nga manako Asilma Sitalade né Seigne Touba pour bënd kayit bind ci Fatia jox ko nako yeural mako né bim xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arf yi melni ay fele yu dox ci teb di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi dan di nelaw banne as-salatu khair min an-nawmi ne seigne touba ñew fa ne ko pek pek ne ko ababakar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tuddi seigne touba ñewat ne ko ababakar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg babakar sa julletul worotul ndagam julli gënal dara ay nalaw man Babacar Sarr julletuma muneko Babacar nga japp ci lan muneko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé so amul wut jox la né Seigne Touba tek ma yag mané koku jubonal tek sun borom fofu la Seigne Sarr jogi julletul worotul lool mo ñak jox Seigne Sarr mi fi diké tamit bam jogi fa ñew ci talibé ñuy ñew ndank ndank di ñew ndank nak mu nek fa mam mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luyé fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu ci message luyé woon biñ togué bam yag né seigne touba mam cheikh ak seigne maysar mu ne len ñew le mu dik ma len dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax al munta ñak ñaar ne mam cheikh ne ko man de mo doon bukki bi mané ko seigne cheikh lu nek ci bukki mané bukki boy nax sa doom rek dang ko bukki bango mané ko ku bokul bokul bukki amna lo bëgg kon seigne cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak ñu joxe ñu lek Babacar Sarr ko labbi karab bi mané ko defna la ngay bukki bi ndax am mo man ahmadou bam mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genné jooni jox té loy momako gënal mod Babacar Sarr ko dama ko taxanal ma yak sin ba ñoom xéma taxel leen loolu mo andi mat mi ni def
1: 115 jëgë fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax ni mom la señu Weissa dund 1951 bi mi nelaw mun fatel nañ ko bu baax baax bi mi jeblu itam xalaat na ni warna am juroom ñaar fukk ak juroom ñet doora jeblu ci waaw mu jeblu am na juroom ñaar fukk ak juroom ñet doora jeblu jeblu ne bi señ bi la dem ci geej gi moko da jël talibi and ak ñum diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko doon xaar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañ mag ñi netali nan dañ ko netali nak waye ginaaw bu loolu jalle nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xaar lañ doon wut diko xaar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambaal lañ waxon neena ñoo lañ ko doon def ci ne mam baye seenu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mi mbay mi niñ ma waxe ni la ko baye moy asaman da sib bi bayu suñu be ñoom ak mag ñi ci nekkon ñep net lañ ma boba ñu ngay baye ca kaatian ci wetu ngin ngi neew asman se bi mu dal di xej Serigne Touba dal di ñew nuyo mu nak Babacar demal wol ma di mu diko nak yalla de ko ko da dem tol mu ñew nak bon wol ma di mu nak yalla de ko ko da dem tol ba ñett mu nak Babacar bu ñepp demé tol lu la tay dem tol mu nak man kat ci yow la ji yaay samum ciébu motax bi ñepp xey ma xey ci la mu nak Babacar ngal len mu nak yow yaay samum ciébu motax bi ñepp xey ci tolé ma xey ci la mu nak na xam mom Babacar do gop mbénen te sam mbay du gantu té ni ngi ko xamé bu ko ni ñepp xamé won défé ko ni ma défaléen du ko gën bam ñëwé la daal di yonné né ni ñëw buñ indi dara yéré yaak mbay maak li ngeen ji won lepp balen ko fa tañu bisi ñi ñëw mu leen doom li ma leen doyé dé moy ndigalu señ bi tok leen fi bay ñëw tok leen fi doom mbay bayatu bay gorotu mbay gorlootu loolu ko génné ci mbay juroom ñaari doom yi amon yépp fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ko ci wa lolou itam nim demé moy seigne cheikh tiane sar mi don domam kané mi gane adina 1800 seigne cheikh tiane mom lañ mo wax né mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la gane won adina jogé fi 86 am juroom ñett fuk ak juroom ben mom netalé né seigne mbé sar dafa faatu ñu dikk na seigne touba babacar sar di faatu néna mu daal né dem leen ngeen défar ko néna ñu défar ko mëna dikk né ko noppé ñu dé mune len bayileen ko fa ñu bayiko fa neena Serigne Touba dugg ci biir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñëwé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamne mom mi ngi ci wéru yi nga xamne ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamu mu yoné ne seenu leen ma wéru buñ ko seené ba gis ko mu ne ko yag ak sa bet dom mu ne ko ma gis wér ak sama bet mu ne kon bay ci ci dewen woor na ko ne dut fatou mbok fek dewen gënal Serigne Touba lim ko xone mom du jass lolo waral lolo am nañu koy tuddé ne tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax lolo Serigne Touba lim wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ ci magal lolo tax nga xamni Serigne Touba lim wax rek mo am wa bis lolo tax ñu nan seenu wér wi buñ ko seené mu ne mbay ci dewen wa gënal wéru gamu téron woor ne ko ne fek dewen dutuy fatou da Serigne Touba lu wax rek moy am gem Serigne Touba lol nak yemul ko dara xam xam bag lam jangone lepp da ko denc fele doom talibi julli gog itam bim deme ba nga xamne jamono yi dem ne ba dong yi gëna soppeku deg na ñom Ibra Diom ñuko fek ne de leena woñu ñom ne dom yeen ka di ngeen def lu ngeen liggey jox ma mu yett yalla legi nak dom lu ngeen liggey te lek kon jamu ji leen yalla da ngeen redd jakk seigne sama baye seigne mortiane di jité mor kor ko di nodd nenañ ba yag sama ne seigne mortiane da bari lumuy dox waye ko defé cheikh tiane di jité waye gennunu dañ defé jakkaji man may iliman ci man may dom non la ndax non la jakkaji mune len def len jakkadom tay julli ndax kat da ngeen da liggey dima jox ma yett yalla legui tay ngeen liggey lek ko xam lo liggey lek da nga wara jamu ci yalla mag ñi ne ni lañ mako netele bo baak legui wa christian bessane ñep dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor
2: jërëjëf Serigne Khalifa Sarr jërëjëf Serigne Mbaye Mané Sarr ñu ñaanal Khalifa Serigne Mbaye Oumy ñu ko waxe sank mu yag bu te wër yaakaarna li ab ciomp la ci lu neew ci lu ëpp ci la fa dess ci li ñu indi ci Mbaye Sarr xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi leen jajeul bu baaxa baax di leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk ñi sétan ci biir réew mi ak bitim réew. Batay ñoo ngi wéy and ak yeen ci seen programme wajal magal djubel. Di len ziaru bax bax ci trou comité d'organisation bi nga xamné Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadim moko jité ci Touba. Waye fi ci sun selil ci djubel ñu and ko ak Cheikh Mohamed Mustapha Mbacke Al Karim, Ibn Cheikh Abdou Wadud Mbacke mi 100 wet. Sank ñi ngi and ak yeen ci Christian fi Ahmadou Mokhtar. Wax len wax jiñ ci wax ci cadeau Seydou Ablahane Mbacke mom Seydou Abdoul Aziz Mbacke di set Serigne Affe Mbacke Serigne Affe Mbacke mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dëkk yi nga xamne mom la sant doon fa liggéeyal Yalla waye tamit doon fa def ndigal Seydou Touba Khalima Sall muy fi ñu taxaw ci Affe Mbacke Lakaram Affe Mbacke Lakaram gi nak di dëkk bo xamanteni dëkk la ci nimu ko xet dëkk Serigne Affe Mbacke waye tamit dëkk la bo xamanteni tay ji doom setam dëkke ko tay ji ginaaw ci Abdoul Akram Mbacke waye tamit Serigne Moustapha Mbacke Abdoul Akram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu demé ba ci biir dañu gis ne lepp Serigne Touba kanam la jëm rawati na nim demone ak Serigne Affi Amadou Mokhtar motax ñoo ngi ak Serigne Moustapha Mbacke Abdou Wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeruñu fi ñu taxaw di Affi Mbacke Lakaram moy fan agit li nga xamne ay indiazat la yu Serigne bi def ginaaw Serigne Affi Amadou Mokhtar Serigne Moustapha Mbacke bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو بكر خنا دي سانت بروم تبارك وتعالى دي واخنا دك بي ني نيك ني كاي واخ اف ام باكي لا كرم دك لا بو خامني ني سيرن توبا تاخو وون اك راكام جو تاد جي احمد المختار دي سيرن عافيه senuk taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jange alquran ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laaje jukki bi bam ñew mu jang ci aslaf jox ko ne ko tamron nasabil birri watan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax fatte sa bop kon ci jukub señ afi la doon jang waye buñu xamant ne def nako ni bopam itam moy li nga xamne serigne bi xamne ne moko fal muy diine nabil mustafa diine l'islam la nga xamne moy deug deug diine ja de salawatul khams serigne afiya la ko wutalon mu wutu ko ci xamuñu keneen ko xamne wutalon nako ci nim wutale serigne afiya kon la doyna ci cenu taxo taxo gi ñu taxo won nak mu ne ko ahmadul mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bind na ne al ilmu wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le geey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak alakhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ñu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te loolu itam liggey moy likoy maye moy andi yenen yef yefan yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy dara ñu fi yar di fi jangale di fi bay tol yo xamne itam nak ay adiyé da ci bayiko mom lay njabot ga nek fofu ci barab yi itam di jëfëndiko lool nak buñ koy xol rek ci jamono yi señ bi nekké ndiarëm taxok mom ci la xewon ginnaw 1912 xeyna digënté 1914 ci digënté yoyu ci lay xewé mu nek luñu wéyelon nak diko def bi borom tawarak wa ta'ala dogalé ku tedd ki laqku serigne afiye itam borom tawarak wa ta'ala dogal ci mom dogal bobu momin mu laqku bi ñaar yoy amé dekk bi dafa delu ci loxo tawam bu tedd ba di seigne modou format ñu nekkul wajur seigne abdou wadud seigne modou format nak ño xamne mok seigne abdou akram ño bokku ñaari wajur ci ndigal lolé nak la fi seigne modou format yabalon seigne abdou akram mu ñew yeesal barab bi momit nekk fi di ko doxal yok fi lu bare bare machallah gis ngeen ko bu ngeen jakar bu ngeen woné jak ci ginaaw parti bi faré chamoñ fi la seigne abdou akram dekké won waye defena li ku tedd ki doon wax ne buriyatan tujaddidu nahjina wil mustafa tajtahidu ginaaw ñaanon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeuk da nga yegg ne fi ñu jakar lool li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena moy duñ leen ko présenter ndax lool rek doy na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afil akram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di len terbi itam fi la len takale ndomb ak tank kon dal afil akram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangam ni ton lañ fi récolté yo xamne ñuko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
0: jërëjëf bokk yi sétan ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen noon dégg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci serigne fi ahmadou mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci serigne touba khadim rasoul kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: madha wa na'a mithlihi kullu wali madhtuhu madhallada ma yumba
0: bokk ñu sétane ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfina al kullu murid yalla yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bekte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañu waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdoul karam mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñu ko fekk diko ñaanam mom itam yalla gudde fante mako wer ba lim niger nal ko yalla ko agale ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waral it moy comité d'organisation wajal magal touba te cheikh bassine mbake abdou khadir jide ko waye am sele djoubel nak ñu and ci cheikh mu ande ak cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey bu am solo ren ji nek ni ngi ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné lenn ci jeexal serigne touba ñu faske ne dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamne jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di serigne mustapha mbake abdou karam ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha bax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax kuñ mën a tudd rek jeexi tam moo ca feeñ bañ tudd la kon noo ngi sant yàlla subhanahu wa taala sant yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam di sant serigne touba fas yéene ñëw nag ci ni ngeen ubbee waxtaan wi tama déggee ko noonu ma xalaat ne Cheikh Ahmadou Mokhtar waaye Serigne Afé lañ koy wooye moom lañ ko gën a mene moo tax ngeen dox ba agsi fii ci ay jeexitam fii ay jeexitam la ci jeexit yi gën a ndawe sax moom Serigne Afé doomi Serigne Morante Sali la ak Sonante Ndiaye Mbacke Sonante Ndiaye nag xam nga Ibrahima Awa ñang moo ko jur Mahaarama ko jur moom Serigne Gane ñoo bokk ñaari waajur yooyu la bokk ak Serigne Touba ni mu démé mi ngi gané aduna ci 1870 ci paroxane am nga am niñu wax 71 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal eslouf gina bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahmane mo agalel ko alquranam jangum xam xam Seigne Mourane Salit don na ca dara tambalil nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddou sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay way ci doomi Seigne Mourane Salit ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko eslof mu agalem jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jeexé it dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoonu mourid bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi duggu ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mam Thierno Ibrahim ak Mam Cheikhante magam djou mom musta genn kiliftef mu ne ci kiliftef gogou ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannar it ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fa la nekkon ak mom mustago ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señ afé non dal moy tarixu señ afé ñuy soga dugg nak ci ni mu don doxé ak señ bi bi señ bi ak sé mom limay faral di wax rek señ Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara waxuma ko nak ngir bokku ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bi lepp aksi mu pekku lepp layut boko jaare ci mom da fay yomb li tax mané la du lumay netti ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi biir bo tege loxo day yomb ma ngi lay séré ci yalla ne budun mom bo tege mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñoñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du deme nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom te ñi gëni bok ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi nu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam deme ganar nafil la ko farale won way kat ba wax na ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci ganar alquran ji lepp ak waxin wak lepp soti ya koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tek ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu xam nga ginnaw Mam Thierno Mam Cheikhante Seigne Afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolu mo doon serigne afé nga xamné tarikh xawma dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujjé waxal ci diiné serigne touba diiné ko ñoron kat lu lo way mëna wax ak lu mu mëna doon ak ñaan gën nangu rek lepp dajé la won ci bour yaak le touba bi doon sakkok la taxone ñuy rayantek la taxone ñuy serigne sedi lasrarantek la taxone ñuy xëccio serigne touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jukay yonte be taxna lolu moko ñoron motax dafa na bi mujjé wati dimanche di taggok nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax ay wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non